Samatag karon og unya. Ikaw ang akong gihuna-huna. Sa nagpahiyom nga pahdumduman, ikaw nagkatala. Sa panahon nga nag-inusara, gihandom ko naunta na aga. Ikaw ang nanag-iya sa kong kinitibukan. Ang kasing-kasing ko sa imo lang yun, likuptan. Wala man imo toya apan imo kining napasakitan. Gikomot sama sa papel apan ikaw ako gihapong gitugtan. Persensya nimo pinangga akong gihinam-hinam. Sama sa tanom kahayag sa adlaw nga gikinhanglan. Sa imong mga pagmahal imo akong gibubuan. Apan nagdumili ka nga imong gugma, diri ka na ako malumsan. Gugma pamor.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay diha dong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukal karon mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga amahan, angayon lamang nga ikaw mong pagadaygon og pasalamatan. Ning laing adlaw nasab sa among kalampusan sa kinabuhi. Salamat Lord God sa laing kinabuhi nga imong gihatag kanamo nining adlawa. Gikan sa among katulogon sa pagpahuway aron ma-relax usab ang among espirituhanon, ma-relax ang among lawas nga mao'y nagikuptan sa mga espiritu o sa espiritu. Salamat kayong tanan Lord God. Salamat sa Lord God sa mga kagayunan nga diin imong gihatag kanamo sa pakigtagbo sa matag usa, pakighalubilo sa matag usa. Gali mo pati babaw ang gugma. Tungod kay ang gugma, mauman ang angayan yung ipatunhay sa tibuok katawhan. Salamat sa Lord God sa magrasyag panalangin. Magrasyas kasakit nga diin nakahatag kini kalig-on sa pagsalig na mga anha kanimo. Salamat din tanan Lord God sa usahay mahikalimot kami na ikaw din tag-iyan ng tanan. Tungod sa usahay abunda kami sa grasya, malimtanan na mo kaging tanan tinubdan gikan ay kanimong tanan Lord God. Salamang ni mo kapitik kung imo kini wagtangon kanamo, mawala kini tanan kanamo. Salamat kay tanan Lord God sa imong pagpahinumdom na ikaw tinubdan ni ining tanan Lord God. Salamat Lord God sa mga balatian nga imong gihatag kanamo tungod ni ini nakasangpit kami nga na imong pangalan aron kami mahimong maalim sa among mga balatian. Panasayod kami Lord God nga di ka makaantos pagtan-aw kanamo nga naa kanunay imong balatian. Imo kaning pag-aalimon. Sabi na karong panahuna nga naa sa tagsa-tagsa ka mga balitang balanan, nag-antos sa kasakit, nag-antos sa mga balatian, nag-antos sa financial nga ilang panginahanglan para usab nga magamit sa mga tambal nga ilang pagapaliton. Hinaot panta Lord God, ikaw magagiya, magahatag og kahayag sa dalan nga ilang pagapaingnan. Lord, panalangin niyo usab ang mga suking tipaminaw karon sa XFM Davao Regional over the world. Naman nagtanaw karon sa among YouTube sa XFM Tagum City YouTube ug nagatanaw sa Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City ug nagatanaw sab sa akong personal account Alexander Umaki Algabre. Panalangin ni panalipdi sila kanunay sa ilang pagkinabuhi ngon ta sila successful. Ning tanan Lord God, wa kami lang mahimo kun wala ikaw, tungod kay ikaw man lang ang makahatag nining tanan. Kini among gilauman pinaagi si mong bugtong anak among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen.

0: May buntag Luzon, Visayas, ug Mindanao. May buntag Filipinos all over the world. May buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Mayo 11, 2026. Mga katropa, ako si Lars Anyol, ug kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang bukas.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal, katropa, hatod kinato kini sa Santon Gold Copemex. Aron nga magabaton taglimpyong lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inumda adlaw-adlaw og Santon Gold Copemex. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Mga katropa, malampusong naaresto sa kapulisan sa probinsya sa Davao del Norte ang unom sa top 10 most wanted person sa unang simana ning bulan sa Mayo 2026. Sa datos sa Davao Norte Police Provincial Office, gikan Mayo 1 hangtod Mayo 7 ning tuiga, nadakpan ang top 3, top 4, top 5, top 6, top 7 og top 9 most wanted person. Samtang giyawag ni DNPPO Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines ang mga individual nga dunay warrant to pares kansa nang tago-tago sa probinsya nga mo surrender na lamang aron dili mabutang sa alanganin nilang kinabuhi. Lakip na ang hanay sa kapulisan. Sa gayon nga musukol kini sa pag-implementar og warrant to pares, ipamahayag kini sa opisyal atol sa programang Police Dabnor Katropa Mo sa XFM Tagom sa Milabayng Adlaw. Gipasabot ni Police Colonel Cristines nga ang iyang paghangyo nagtumong aron malikayan ang musampot sa sitwasyon nga mapasubo ang kapulisan sa gayon nga mualma o musukol ang mga sospek. Sa gayon nga igo lamang ipatuman o mapatuman sa balaod ang kapulisan pinaagi sa pag-aresto. Matuniya makaayong personal nga mabarangat sa istasyon sa kapulisan ang mga pinangita sa balaod aron magiyahan sa mga angay buhaton o mamahimo silang mukuha og abogado aron dipinsahan ang ilang kagulingon. Di pasalamat ang usab sa opisyal ang tanang police personnel sa probinsya nga nahimong kabahin sa kalampusan dungan sa pag-auhag nga ipadayon ang pag-track down sa mga pinangita sa balaod. Iauhag usab sa opisyal ang publiko nga kung adunay mahibaluan nga wanted person nga nagtago-tago sa ilang dapit, ireportayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Alas 9 ng atong oras, mga katropa, 150 ka mga balay sa Davao City na sunog. Damyos mukabat sa 2 million ka pesos. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Ikumpirma sa Davao City Fire District nga gibana-bana ang niabot sa 150 ka mga balay sa puro 4 barangay 23-C Davao City ang naugdaw sa nahitabong sunog pasado alas 8 sa milabayng gabi. Sumala ni DCFD spokesperson Fire Senior Inspector Frances Marisen Rijas, mukabat sa 2 million pesos ang danyo sa insidente kansang sunog niabot og ikaupat nga alarma nga niabot sa 5 ka oras ang operasyon sa kabumbiruhan ay kini gideklara ang fire out. Gikumpirma sab ni ini nga usa ka 38 anyos nga lalaki ang nakaangkon og second degree burn nga dali usab kining gidapatan og tambal. Anaa sa 200 ka pamilya o anaa sa kapinkun kulang 300 ka mga individual ang giingong apektado sa sunog nga kasamtangang gipahiluna sa barangay gymnasium og sa Zonta Elementary School nga gihatdana og pasiunang tabang sa Davao City LGU. Padayon pa nga giimbestigahan sa kabumbiruhan ang posibleng gipanukaran sa kalayo samtang padayon sab ang gihimong assessment sa CSWD o Davao alang sa tukmang tabang pinansyal sa mga nasunugan. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang Davao Oriental Police Provincial Office misalamot sa Community Outreach Program sa Banay-Banay. Alas sa kumpleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: FM Report.
3: Isalmot ang mga personahe sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo sa pagpanguna ni Police Colonel Richie Siong Bukol sa gihimong Medical Outreach Program sa Balay Mandaya Village sa Barangay Pindatagan, lungsod sa Banaybanay, Davao Oriental, kaniadtong milabayng adlaw. Ang maong outreach program gisuportahan sa pipila ka mga business stakeholders sa probinsya aron nga mahatod ang labawang panginahanglan sa komunidad. Hilabi na ang hinabang kabag sa Dopo sa maong programa ang 101st Infantry Pag-asa Brigade sa pagpanguna ni Brigade Commander Brigadier General James D. Bantilan, Philippine Army, samtang kauban usab ang JCI Mati, Davao Oriental Medical Society, DNR Penro, NCIP, LGU Banay-Banay o ang Barangay Council sa Barangay Pindatagan sa nasambit nga lungsod. At tol sa maong programa ang Dopo ng hatag o tabang pinaagi sa Medical Outreach Services o sa pagpang-apod-apod o mga food packs alang sa mga lumad o mga residente nga nagpuyo sa mga hilit nga dapit sa maong lugar. Ang JCI Mati usab mihatag og portable water filtration system aron matabangan ang komunidad nga makabaton sa limpyog luwas nga mainom nga tubig, samtang ang DENR Penro nagpangapod-apod usab og mga seedling sa prutas nga kahoy aron mas mapalambo pa ang environmental sustainability og madugangan ang panginabuhian sa mga residente. Ang maong programa nagpakita sa padayon nga kooperasyon sa maong mga ahensya, uniform personnel og mga lokal nga opisyales, pinaagi sa bagbitbit sa labaw gikinahanglang serbisyo og tabang alang sa panginahanglan sa komunidad og sa mga lumad. Sayang mensahe, gipasalamatan ni PD Bukol ang tanang mga nitabang nga stakeholders. Lakip na usab ang 101st Infantry Pag-asa Brigade, JCI Mati og uban pang mga ahensya sa gobyerno sa makanunayong pagtubag sa tawag sa panginahanglan sa mga kaigsunang lumad sa tibuok lalawigan. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Kaya salamat Katropang Vicente Pichon IV na nakad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, palita sa bundang.
0: Alas 6:13 na ang itong oras, mga katropa, nagpadayon ang City Engineer's Office sa Island Garden City of Samal sa ilang malapad ng operasyon alang sa pagpaayo sa kadalanan, infrastruktura o kalimpyo sa komunidad sa nagkadaiyang barangay sa Dakbayan. Gikan Abril 27 hangtod gini sa 30 o Mayo 4 hangtod 8 ning tuiga. Gipaygayon sa CEO ang sunod-sunod nga field operations nga nagtumong sa papalig-on sa infrastruktura, pagpalambo sa kaluwasan sa publiko o mas epesyente nga serbisyo alang sa katawan. Lakip sa mga gihimong buluhaton mao ang road maintenance o improvement sa Lower Lidaw sa Barangay Kaputian, parokya sa Barangay Santa Cruz sa Talikod, Morok 1 sa Barangay San Isidro sa Bawak District o sa mga dalan gikan sa Barangay Kugon, paingon sa Barangay Turil, Purok 6 sa may Barangay Adikor, Oga Purok 1, Oga 7 sa may Barangay San Miguel.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras, katropa, alas 6:14 na, antak na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional. Balitang sa regional. Balitang regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional at ganato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga permitting magnormal atong pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga tsaa mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Sa buntag.
0: Truck nga kargado og mga sinakong bugas na disgrasya sa Quezon, Bukidnon. Driver patay, samtang duha ka mga pasahero angol. Alang sa kumpleto detalye, katropang Rustom Villafranca.
1: XFM Report.
4: Nabawian sa kinabuhi ang driver sa counter truck. Human nakaangkon og severe injuries sa kalawasan, samtang angol usab ang duha ka minor de edad nga pasahero niini. Nahitabo ang aksidente pasado alas 9 sa gabi niyatong Biyernes, Mayo 8, 2026 sa may National Highway, Purok 7, Kipulot, Barangay Palakap, Pao, Quezon, Bukidnon. Ang namatay nga biktima na ilang si alias Ramon, 44 anyos og residente sa Purok 5, Sibuli, Quezon, Bukidnon. Sa imbestigasyon na sa kasagaran nga sa wala pa ang insidente ang truck gikan sa Davao City ug paingon sa Quezon Bukidnon nga puno sa mga sinakong bugas. Pag-abot sa lugar sa insidente, ilabi na sa bahada ug kurbada nga bahin sa dalan ang truck giingong nakasinati ug brake malfunction. Tungod niini, nawada no control ang driver sa truck hinungdan nga nitipas kini sa dalan ug na overshoot ug nahulog sa pangpang. Tungod sa dili tiaw nga mga samad nga naangkon sa driver, gideklara kining dead on arrival sa nihiling nga doktor sa Bukidnon Provincial Hospital sa Maramag, Bukidnon. Samtang ang duha ka mga pasahero nagpaalim karon sa ilang mga samad sa Quezon Health Center Infirmary, pahimangno sa Quezon PNP sa mga motorista nga magpractice sa responsable nga kinaiya diha sa kadalanan og mag-amping samtang magmaneho alang sa ilang kaluwasan. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Rustom Villafranca na nukagigan sa XFM Bukidnon.
1: Express, palita sa punta.
0: Samtang adunay 47 anyos nga babae na palgan kining patay sa kasagbutan sa Jensan. Atong siren pinaagi ni katropang Ivan Pulonan.
1: XFM Report.
5: Gipailawom sa post-mortem examination ang patayng lawas sa usa ka 47 anyos nga babay. Aron nga masayran ang hinungdan sa kamatayon niini, human nga makaplagang patay og nadugta na sa kasagbutang bahin sa Purok 28 Barangay San Jose ning siyudad sa Jensan alas 11 sa buntag ning niaging adlaw. Sumala pa usa ka Tito Ignasi ang una nang nakakita uman nga gipangita ang anak sa nasambit nga lugar apan gikatingalhan ang lahi nga baho og sa pagsusi nakaplagan ang patayng lawas sa babayi nga nakakulob. Dali nga nanawag ang nasambit og kapulisan kung diin nakumpirma nga nadugta na og unom ka adlaw ang patayng lawas og wala na kini panit sa naong apan sulob sa gyapon ang sanina. Wala usab nagdugay na ilan ang biktima nga si Nete Aquino Gomez, 47 anyos, nga residente sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato, pinaagi sa sulob nga sanina. Matud pa, ulahing nakit-an ang babae sa ilang panimbalay kaniadtong Mayo 3, alas 3 sa kadlawon, hangtod sa na-report nila nga missing. Gipaningkamutan matud pa nila nga pangitaon kini sa diyang naabtan nga patay na. Gituuhan sa pamilya nga natural death ang hinungdan sa kamatayon gumikan sa giantos nga sakit sa nasambit nga babay nga nervous breakdown. Kundiin, nakabati kini og sobrang stress. Wala usab makita nga sinyales sa foul play tungod kumpleto ang mga gamit og sanina. Sa pagkakaroon, nagsubo pag-ayong pamilya sa nasambit nga panghitabo. Mga katropa, i-secure kanunay ang imong maing panglawas, magmintinar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Pulonan na nukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Ulahing detalye sa balitang regional, 200,000 pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Valencia City, Bukidnon. Alang sa kumpleto detalye, na tropang Hanilo Tabios.
1: XFM Report.
6: Nakumpiska sa mga otoridad ang giabandonang mga karton sa Peking Sigarilyo sa may public market, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, pasado alas 8 sa gabi nitong Biyernes, Mayo 8, 2016. Ang mga personahe sa Provincial Intelligence Unit kauban ang Valencia PNP nitubag sa gikatahong na diskubrihan sa gidudahang smuggled na sigarilyo. Pag-abot sa lugar, nitambad ang lima ka mga karton sa 250 grams sa gidudahang smuggled na sigarilyo nga gibanabanang mo kantidad sa 200,000 pesos. Ang mga nakumpiska ng mga Peking sigarilyo i-turn over ngadto sa City Health Office of Valencia samtang giimbestiga na sa kapulisan kung kinsa ang nanag-iya sa maong kontrabando. Mga katropa, para dili-dali ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-important nutrient alang sa overall health matag kini o kalig-on sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat kay tropang Hanilo Tabios sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras katropa lasay sa 20 na sa buntag. Magkaroon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngatod ka na ito kini sa Santon Gold o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katrupa sa patong-patong ang balatian, dapat magpalaban ka sa kapsula na gigama sa Yes Noel. Kini ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Dili na ipadayon sa Department of Interior and Local Government ang plano nga pag-deploy og 10,000 ka mga personnel nga task force aron pangitaon si Senador Bato de la Rosa. Di pa ibalo kini ni DILG Secretary Rimulya kuman sa klarifikasyon sa International Criminal Court kun ICC nga wala sila gi-issue nga public arrest warrant batok sa senador. Sumalapan ni Rimulya nga ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na lang ang magpadayon sa papangita sa senador aron masubuena kini. Gialerto usab ang tanang airport o gapantalan sa nasod apan gipatinaw sa mga otoridad nga wala sila'y plano nga pag-aresto sa senador.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 22 na sa buntag.
1: Balita sa international.
7: Balita sa international.
0: Di Italy karon sa balitang international at ginato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katro pa aron nga makita og maabot ang ato ang mga ambisyon. Dapat tin-aw permanent ang ato ang vision. Inom daadlo adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Padayon nga misamot ang tensyon tali sa United States og Iran, humana usab ang ilang pag-atake sa palibot sa Strait of Hormuz, bisan pa sa mga ceasefire. Sumala sa report sa Central Intelligence Agency, kaya pa sa Iran nga agwantahon ang naval blockade sa US sulod sa upat ka mga buwan. O sa dili pa maapektuhan ang pag-ayo ang ekonomiya ni ini. Gipakita usab sa report nga limitado pa gihapon ang mahimo o ang mahimo sa Washington aron makapahunong o gubat pinagi sa negosasyon. Nagrot usab ang US sa tubang sa tiran bahin sa pormal nga pagkatapos sa gera. Samtang gihulat ang duha ka panig aduna na usab away nga nahitabo sa Strait of Hormuz nga importante nga agianan sa supply sa lana sa kalibutan. Matod pa sa militar sa US nga ilang gipabuthan ang duha ka mga barko nga konektado kuno sa Iran. Talaing bahin, giakusahan sa Iran ang US sa paglapas sa ceasefire o pag-atake sa Osaka commercial ship. Di na dunay namatay o nasamdan. Nagpasidan usab ang tiran nga mamimong musamot pa ang tensyon sa riyon kung magpadayon ang military action.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras mga katropa, alas 23 na sa buntag.
1: Balitang sports, balita sa sports.
0: Detalye karon sa balitang sports mga katropa, hatod kanato kini sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lang kami ni siya pang kama kundi pang sports pa. Sa mga mister kadi na kayo makahatag kalipay kang misis pagpalaban na sa kapsula nga pula. Kini ang Turbo. O sa dietary food supplement for men. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide.
1: Balitang sports.
0: Nako, katropa, mainit-init nga balita niya o giatangan ni Skadaghanan. Di katahong nagkasinabot na mga katropa. Nagkasinabot na matod pa ang kampo. Ila ni Manny Pacquiao o Floyd Mayweather Jr. nga mag-atubang pag-usab sa usa ka professional nga boxing match. Karong bulan sa Setyembre, petsa 25 ning tuiga. Sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, o ipasalida kini sa Netflix alang sa ilang mga rematch. Ang bag-ong petsa o venue mapuli matod pa sa original nga plano na himuon unta sa Setyembre 19 sa Spire. Ang maong report unang ipaambit sa o ipaambit ni Mike Coppinger nga The Big Ring human sila mahibalaan ni Jas Mature ang CEO sa MP Promotion bahin sa gi-update sa kasabutan. Ayan, mentag madayon ni mga katropa. At kung madayon ni, murag dako-dako gining away sa ba. Pero mo gihapon lagi kay ang pangagpas mungod sa tanan, kung masigya po nudagandagan si Mayweather, murag dito gihapon munindot ang away. Pero ato laning panahon ni kay medyo ko man eh, medyo mga guwang-guwang naman eh, kapuyan naman yung lagdagan. Ay nagkumuni atangan sa tibok kalibutan katropa kung madayon ang rematch aning pinakamga dagko nga pangan sa boxing sa tibok kalibutan. Oras mga katropa, alas 6:26 na sa buntag.
1: Showbiz news. Showbiz balita.
0: Detalye karon sa balitang showbiz mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Nako sa mga misis nga medyo dinagayo mga dinagayo hamis. Ang ilahang mga dapita. Mura action kabalaka mga katropa kay Muragwana, Muragana gaspang na. Nako, nosnosin na kana maring og Clear Skin Beauty Soap. Ang sabon nga usa ka herbal nga mapalit na sa mga parmasyang butika og nagigama kini siya sa kumpanyang Yes to Health. Clear Skin Beauty Soap, inusnos na maring. Sa headline, ang Westlife mubisita matod pa sa Pilipinas para sa special anniversary concert. At ito ni Siron, pinaagi sa ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
7: Good morning mga maring! Ay, mainit-init nga balita mga maring ay! Mabalik sa Pilipinas ang sikat nga boy band nga Westlife alang sa ilahang special nga concert. Isip kabahin matutpakini sa pagselebrar sa ilahang ika-25 katuig sa industriya sa musika. Di katakda mga maring ang ilahang show sa Enero 20, 2027. Isip part sa Westlife 25 the anniversary world tour apat sa ilahang Asia tour ang Pilipinas, Singapore, Jakarta, Indonesia, Kuala Lumpur sa Malaysia, Bangkok, Thailand og Hong Kong. Nailhan ang grupo sa mga hit ni ini mga maring ng mga kanta sama na lamang sa Swear It Again, My Love, Uptown Girl, uguman pa mga kanta nga gilauman usab nga daghan mga fans ang utambong sa ilang pagbalik sa entablado sa Asia. Yung mga awang tigor sa nila karon mga maring ay pero mga tahay na gihapon ni sila. Wala mga maring, matato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica de Ligwapa de la Mestesa. Apan ayaw ko piyansa basi yung mapuhon maako na ka. Bye bye.
1: Showbiz News. Showbiz balita.
0: Nagasalamat, Maring Inday Erica, sa detalye sa report. Ay, nako. Murag mo tanaw po tani kay... Kamanta, kanang kaapas mo sa 90s. Kasi yung mga kanta nila nga mga nindot kaayo nga pinadalasayaw. Murag mo action po kimbot ato ang mga pitals ato mga pari, ha? Eh, dapat atong oras, alas 6:29 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Kaya salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook. Thank you kayo. Salamat sa inyong pagdili, mga pare.
8: Good morning!
0: Og mong katunag langkob sa mga balita karong adlaw ng Lunes, Mayo 11, 2026. Mga balita ang hatod ka sa mga produktong gigama sa Yes 12. Nagkuntabang kini mga katropa aron nga mamintinar ang kahimsog sa ito ang mga panglawas. Sa ngalan sa ito ang sparring partner sa technical side, katropang Gab Alas. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ito ang general manager sa XFM, katropang Edwin Garing. Ay maghawa katropang musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lara Sanyol. O kini ang Express, Balita sa Buntag.
1: Express, Balita sa Buntag. Express, Balita sa Buntag.
9: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
10: Sige mo, soft or hard?
11: Gusto na kong hard, yeah, soft. Yeah, soft pa yun.
10: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini, hindi naman ko bitawag diri, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shiatsu?
11: Kuwa na ako, aday ka nang to, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
12: Saan ang Bombay style, sir?
11: Kanagong 12 months to pay.